sig soffa, en slämmisches Fassidose. I han jag har en trolling an.